0: 30 хвилин денсу на Blitz FM.
1: Let us wood the lahari, hatte maar ti filari, jugni mel mel ke kund van ke.